0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 1159. godine umro je Papa Adrian IV. Rođen kao Nicholas Breakspear, jedini Englez koji je ikada izabran za poglavara Rimokatoličke crkve. Francuska je 1715. ostala bez svog najdugovječnijeg vladara. Umro je kralj Louis XIV. Poznat kao kralj sunca. Na prijesto je stupio kao petogodišnjak i vlada od 72 godine. Ostao je upamćen po autokratskoj vladavini, brojnim ratovima, ali i velikoj podršci umjetnosti. 22. rođen je Hiram Rhodes Revels, prvi afroamerikanac koji je postao član Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Godine 1832. rođen je srpski istoričar i sveštenik Ilarion Ruvarc, osnivač Srpske kritičke istorijske škole. Posebno je insistirao na provjeri istorijskih izvora i suprotstavljao se nenaučnim tumačenjima prošlosti. Iz svijeta umjetnosti izdvajamo i njemačkog kompozitora Engelberta Humperdinka, rođenog 1854. godine. Najpoznatiji je po operi Ivica i Marica, jednom od najpopularnijih dijela njemačkog operskog romantizma. Jedna od važnijih bitaka francusko-pruskog rata odigrala se 1870. kod Sedana. Francuske trupe doživjele su težak poraz od Prusa, čime je otvoren put prema Parizu. Pisac Edgar Rice Burroughs, tvorac popularnog književnog junaka Tarzana, rođen je 1875. godine. Njegovi romani prevedeni su na desetine jezika, a Tarzan je postao jedan od najpoznatijih junaka pustolovne književnosti. Velika Britanija je 1900. anektirala Južnoafričku republiku, dok je Bugarska 1916. objavila rat Rumuniji u Prvom svjetskom ratu. Jedna od najvećih prirodnih katastrofa 20. vijeka pogodila je Japan. I bilo bi to sve u današnjem izdanju rubrike Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Prevoznici čekaju epilog današnjeg sastanka Evropske komisije. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokadu granica 14. septembra.
0: Sarajevo domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske industrije i odbrambenih tehnologija.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas počinje nova školska godina.
0: Ruski državljanin osumnjičen za ubistvo trojice muškaraca u Danilovgradu izvršio samoubistvo.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Litvanije u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: I danas sunčano i toplo, temperature do 39 stepeni.
1: Danas ističe rok koji su prevoznici sa Zapadnog Balkana postavili Evropskoj komisiji, od koje očekuju konkretno rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko rješenje ne bude pronađeno, odnosno ponuđeno, prevoznici najavljuju regionalne proteste i blokadu granica prema Evropskoj uniji 14. septembra. Uoči današnje sjednice Evropske komisije, na kojoj bi trebalo biti razmatrano pitanje statusa profesionalnih vozača u Sarajevu, je kao upozorenje održan protest ispred delegacije Evropske unije. Prevoznici i profesionalni vozači ukazali su na probleme koje im stvaraju ograničenja boravka, ali i na sve učestalija hapšenja i deportacije vozača. Marko Vuković.
2: Razlog protesta je to što se na profesionalne vozače

0: A nakon pjesme Godino vrela u izvedbi Halida Bešlića i Dine Merlina, vrijeme je da provjerimo ono što nam je važno na početku novog dana. Slijede servisne informacije. Na početku slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa, a na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni Celzijusa. A nakon što smo saznali kako nas to vrijeme danas očekuje, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanje na putevima danas.
1: U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilaču saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik i Podromanija-Sumbulovac. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: A sada od muzike malo do informacija. U nastavku našeg druženja čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru kao i na Ivan Sedlu označen kao umjeren. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 9 krivičnih djela, 8 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, u kojima je 5 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Također iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine obavijestili su da je elektrosnabdijevanje uredno. Tu je i stanje na cestama. Prema podacima Automoto Saveza u Bosni i Hercegovini, na glavnim cestovnim pravcima saobraćaj teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na dionici Jablanica-Blidinje promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionici Buna-Stolac-Hodbina. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A prema dostupnim podacima iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura zraka izmjerena u 8 sati u Mostaru iznosila je 24 stepena Celzijusa, dok je na Ivan Sedlu iznosila 17 stepeni Celzijusa. Nivo upozorenja meteo alarma žuto, maksimalna temperatura zraka oko 36 stepeni Celzijusa. A nakon redovnog izvještaja Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog

0: Direktor građevinsko-trgovačkog preduzeća Babić DOO Jablanica raspisuje oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta. Inženjer građevine 2 izvršioca, građevinski tehničar 2 izvršioca, geodet 1 izvršilac, administrativni radnik 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje 1 izvršilac, rukovodilac na betonari 1 izvršilac, armirač 10 izvršilaca, betonirac 5 izvršilaca, rukovalac krana 2 izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata 2 izvršioca, mašin bravar 1 izvršilac, varilac 1 izvršilac, magaciner 1 izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor, i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz. Plaćanje rada satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Babić DOO Jablanica, ulica Neretvanska BB, 88420 Jablanica.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic u utorak 1. septembra s početkom u 20 sati u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026 bit će odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku, koja je urađena po tekstu i režiji Feđe Isovića. Javna ustanova Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo publici je donijela pozorišnu komediju Teško je promijeniti dlaku. Na sceni se pojavljuje glumački ansambl koji čine Aldino Merović, Vanesa Glođo, Armino Merović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor. Ulaz na predstavu je slobodan.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok koji su prevoznici sa Zapadnog Balkana postavili Evropskoj komisiji, od koje očekuju konkretno rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko rješenje ne bude ponuđeno, prevoznici najavljuju regionalne proteste i blokadu granica prema Evropskoj uniji 14. septembra. Uoči današnje sjednice Evropske komisije, na kojoj bi trebalo biti razmatrano pitanje statusa profesionalnih vozača, u Sarajevu je kao upozorenje održan protest ispred delegacije Evropske unije. Prevoznici i profesionalni vozači ukazali su na probleme koje im stvaraju ograničenja boravka, ali i na sve učestalija hapšenja i deportacije vozača. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu BiH uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i logoru Manjača. Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić terete se za nezakonito zatočenje i zlostavljanje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Najmanje 40 logoraša prema optužnici je umrlo, dok je više od 1600 civila prebačeno u Manjaču i potom deportovano iz Bosne i Hercegovine. Optužnica je ranije vraćena na uređenje, a ovaj slučaj izazvao je i spor između tužioca Izeta Odobašića i glavnog tužioca Milanka Kajganića. Rusija je rano jutros bombardovala Kijev i okolinu, pri čemu je poginulo najmanje 11 osoba, a više od 10 je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo navelo je da je Rusija koristila balističke i krstareće rakete, kao i rakete protiv radara uz 218 dronova. Glavne mete bili su regioni Kijeva i Odese, saopštilo je ukrajinsko zrakoplovstvo. Španski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju, Izrael i krajnju desnicu za širenje dezinformacija o masovnom prilivu migranata u Seutu, tvrdeći da je cilj destabilizacija Španije zbog njenih stavova o Gazi i Ukrajini. Moskva je optužbe odbacila. Kriza je izbila krajem jula kada je u Seutu prema navodima ušlo oko 72.000 migranata iz Maroka. Sanchez je naglasio da nema dokaza o umješanosti Maroka, niti potvrde da iza širenja dezinformacija stoji neka država. Španija i Izrael imaju narušene odnose zbog španskog priznanja Palestine i kritike izraelske politike u Gazi. Temperature: Tuzla 20 stepeni, Sarajevo 21, Goražde i Srebrenica 22, Banja Luka i Višegrad 23, Zenica 24, Trebinje 27, Neum 28 i Mostar 20.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biscuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

građevinski tehničar, 2 izvršioca, geodet, 1 izvršilac, administrativni radnik, 1 izvršilac, kontrolor proizvodnje, 1 izvršilac, rukovodilac na betonari, 1 izvršilac, armirač, 10 izvršilaca, betonirac, 5 izvršilaca, rukovalac krana, 2 izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata, 2 izvršioca, mašin bravar, 1 izvršilac, varilac, 1 izvršilac, magaciner, 1 izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor, i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada, fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz. Plaćanje rada, satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Babić DOO Jablanica, ulica Neretvanska BB, 88420 Jablanica.

kinosali Narodnog univerziteta Konjic u utorak 1. septembra s početkom u 20 sati u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026 bit će odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku, koja je urađena po tekstu i režiji Feđe Isovića.

Festiva Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

U kinosali Narodnog univerziteta Konjic u utorak 1. septembra s početkom u 20 sati u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026 bit će odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku, koja je urađena po tekstu i režiji Feđe Isovića. Javna ustanova Centar kulture i mladih općina

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati